جی ګران اوریدم کو تاسو سره ریډیو امانی فم 89.4 پټا ګرام پروگرام د زمګې دین او دنیا یوه نتر دوه بجو پوری دا پروگرام تاسو په ریډیو امانی فم 89.4 پټا ګرام باندې او 0997310400 من تاسو سره رابطہ هم کولای شئ.

جی گران اردو کو تصور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمرے دین او دنیا یوی نتر 2 بجے پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام بندی اور حالت نو منگا ذکر کول چی خاون چی دے کچر تخ زمڑ شی نو منگا وا گورو چی دے خزی جات کیشتے او کنشتی یا جات کی یا الگ یا بیا دی جات کو جات کی کغه موجودی نو خاون تب پ میراث کی نیمه ایسه ملایوگی نیمه ایسی مطلب داره چه دا میراث چه ده دا با دو ایسی تقسیم کی پا دو زیب پا منز با دو کی لکه فرض کیا که توت لس لکه روپی دنو پینزه پینزه لکه بکی که لس زر روپی دنو پینزه پینزه زر بکی دا قشانه که کوتا دا دکان ده سی شده نو اغا با پا منز منی نیم کی لکه نو نیم چه ده اغا با بیا خوان تا ملایوگی خو شرط پا که داده چه شرط پا که داده چه ده خوان میراث چه ده خوان شرط پا که داده چه خوان چه ده خزا چه ده ده جات کی نی که چرت ده ده جات کی نو بیا با دایسا چه ده ده تا نمیلوگی ده ده اول صورت تیجی.

0: کپته در نغلتیگی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر رو رابطه کوا 0-344-950-3273 بل نمبر دی 0-305-534-8441
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: امن د روح سندره ده.

0: په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. کچر ستاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

0: بل میسج راغلی دی چا کړی دی دا مونږ د پروګرام میسج کو السلام علیکم تاج بھائی څنګه منګه چل دی پروګرام خو ډیر زبردست دی او انکل جی ته سلام او
1: وعلیکم السلام ډیر من
0: او کراچی نه سپیشل سلام امین عثمانی تا مغاز عثمانی تا باز محمد نما تا ایوب کاکا تا عمل سعید تا سعید تا او بختی اکبر تا زد کے وفا عثمانی تا کراچی نه ما
1: خدی کراچی
0: ته دی کراچی ته تل دی انکل دا مغاز کو پروګرام په لینک باندې وری
1: صحیح ده بیم ډیر زیات مننه او شکریہ ادا کوم چې یار دې مونږ سره خپل رابطه ساتي
0: بالکل بالکل بالکل ډیر زیات مننه.